0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 6 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Poročilo notranjega ministrstva je v primeru lažnega policista na brniškem letališču razkrilo vrsto strokovnih napak, zamujenih priložnosti in sistemskih pomanjkljivosti. Civiliste med aprilom 2024 in septembrom lani sodeloval pri najmanj 16 uradnih policijskih postopkih, nosi orožje in se giba tudi v delu policijske postaje z omejenim dostopom. Prvo zanesljivo informacijo o njegovem početju so policisti dobili že konec septembra, a takrat niso sprožili notranje varnostnega postopka. Prijeli so ga šele 15. oktobra, ko so ga prepoznali na fotografijah zavarovanja letalske nesreče. Pri njem so našli ponarejeno policijsko izkaznico, plinsko pištolo in beležko s podatki o opravljenih postopkih. Nadzorniki so ugotovili tudi napake ob odzemu prostosti ter zamude pri predaji dokumentacije specializiranemu tožilstvu. Poročilo zato predlaga tudi zanesljivejšo obravnavo operativnih komunikacij in notranje varnostnih postopkov. Policija in svojci prosijo za pomoč pri iskanju 45-letnega Matjaža Metličarja iz Maribora. Nazadnje so ga videli 30. julija zvečer na območju Žabja, v okolici Ptuja. 1. avgusta naj bi se gibal tudi v Kamnici. Visok je okoli 190 cm, suhe postave in svetle polti. Turčija, Pakistan in Saudska Arabija so v Meki podpisali skupni obrambni sporazum, po katerem bo oboroženi napad na eno od njih veljal za napad na vse tri. Dogovor so podpisali turški predsednik Erdogan, saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman in pakistanski premier Šejh Bas Šarif. Države se povezujejo ob zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu in novem izbruhu spopadov v Jemnu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dobro jutro z aktualnimi temperaturami, 17 stopinj Maribor to jutro, 17 tudi Murska Sobota, medtem 16 Ptuj, 16 stopinj Celje, 18 Velenje ter Ljubljana, 19 stopinj. Danes temperature do 34, kot kaže vremenska slika, sprva jasno vreme, čez dan pretežno oblačno, sicer pa visoke temperature tudi jutri, zjutraj okoli 18, čez dan pa do 33. 10 stopinj. Še skok na ceste. Za enkrat ni večjih posebnosti na cestah. Upam, da tako ostane. Vkolikor ti opaziš kakšen nov radar, zastoj, katero drugo oviro, pa lahko sporočiš na najhitrejši prometni servis, na servis 211, sicer pa srečno na tvoji poti.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: Ja, dobro jutro ti želim, dobro 4 minute so čez 6 in to je dan, ki ga imamo vsi najbolj radi, ne? Ponedeljek, jej! Vemo, v katero smer sarkazma grem. Noč je to danes tvoj prvi delovni dan po dopustu, imam samo en nasvet, ne pretiravaj, samo mirno. Ne, ker slabo bi bilo že prvi dan pregoret. Tako da, ne vem, ne odpiraj vseh mailov naenkrat. Najprej kava, pa malo muzike, Natalija bom s tabo. Skupaj pa itak zmoremo. Dobro jutro!

0: Jason Derulo, Want Want Me, 11 minut še 6. Dobro jutro. Ja, pravijo, da radi izstopajo, da jim samozavesti ne manjka in da se v središču pozornosti počutijo precej domače. Kdo so to? To so levi. Verjetno poznaš kakšnega in lahko v teh lastnostih samo prikimaš, no, trenutno pa je njihova sezona, kar se horoskopa tiče, ampak danes nas ne zanima toliko, ali ta horoskop za njih res drži, temveč nekaj drugega. Zala je pobrskala ponovno po statistiki, tako da dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro.
0: Kaj torej pravijo številke?
1: V znamenju leva je rojenih 181 tisoč prebivalcev Slovenije. Najde pa se tudi nekaj levov na dveh nogah. 690 prebivalcem je ime lev.
0: Ah, evo, to je kar veliko. Koliko levov ti poznaš? No, in tisti, ki praznujete v teh dneh, vse najboljše. Pa dobro jutro, 12 minut, še šesto imamo.

0: Odličen Tom Jones, Blackberry, 18 minut čez 6. Se že kaže, sonce 17 stopin Maribor, 16, Murska Sobota 16, tudi Ptuj in Celje, 18 Velenje ter Fala. Prav toliko. Današnja temperatura je okoli 34 stopin, sprva jasno, potem čez dan pa pretežno oblačno. Ceste, normalno prevozne, le nekaj zastojev na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Če imaš še ti karkoli ostalega oziroma si opazila kakšen radar zastoj ovira, lahko sporočiš na servis 211, sicer pa srečno.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
2: Čuješ ti, ko delaš soboto?
3: Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Pri Juri Bož, PGD Sveti Jurje v Ščavnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ko bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko sreče lov momo? Pa kaj si ti je malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
4: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
8: Lucky Kido.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Playing Games with My Heart, ena njihovih prvih, mimo grede, uspešnic iz 90-ih in skoraj 30 let kasneje. Ja, vem, ja, refren še vedno zelo dobro poznamo. Sicer pa dobra minuta pred pol sedmo.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Preverimo, kaj je novega v novicah. Boris, volim.
2: Dobro jutro. Na Krku sta bila v noči na nedeljo poškodovana dva človeka, ko je 9-metrski gliser med Svetofusko in Torkulom trčil obalo. Odpeljali so je v Reško bolnišnico, policija in pristaniška kapitanija pa preiskujeta vzrok. V Srikvenici se je včeraj okoli 11 na plažo Balustrada podrl 13,5 metrov visok Alepski bor. Lažje je poškodoval 8 kopalcev, med njimi 3 otroke. Po pregledu so vse odpustili v domačo oskrbo. V Vuzenici pa so v športnem parku odprli novo igrišče za padel. Prvi turnir bo v sredo, finalni dvoboj dan pozneje.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: All about chemistry, Sammy Sonic in 36 minut. Dobro jutro na 10. august. Temperature že počasi rastejo, 18 stopinj Maribor, 16 Murska Sobota, Ptuj, tudi Celje, Velenje, 18, ter Hotinja vas 19, danes do 34 stopinj, sprva pretežno jasno, potem se bo čez dan rahlo pooblačilo do 33 stopinj, tudi jutri. Ceste načeloma normalno prevozne, razen zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Če opaziš še kakšno posebnosti, lahko sporočiš na servis 211.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

podeživnik Azorjan in 6:44 minut, ja, ne dež, ampak danes lepo jasno vreme, tudi jutri temperature ponovno višje, danes do 34 stopin. Sicer pa dobro jutro, če želim, če se v službo oziroma po opravkih, ali pa je to tvoja vsakodnevna pot, voziš po Ljubljanski ulici v Mariboru, bo ja, treba od danes naprej nekoliko spremeniti to rutino. Začela se namreč celovita obnova in s tem tudi popolna zapora te Ljubljanske ceste med krožiščem pri ulici Pariške komune in Fohovo ulico. Nekje do konca avgusta pa bodo potem to zaporo podaljšali vse tja do Metelkove ulice. No, in ko bo ta celotna obnova končana, bo Ljubljanska cesta v Mariboru izgledala precej drugače, ožji vozni pasovi, več površin za pešce, tudi kolesarje, nova razsvetljava, nove zelene površine, torej zelenice in kar novih 70 dreves. Ne? To pa pozdravljamo. Tako bo izgledalo nekje junija prihodnje leto, no do takrat pa bo očitno potrebno predvsem za voznike nekaj dodatne potrpežljivosti. Verjamem, da jo imamo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7. V novinarski redakciji pa Borgreiner.
2: Dobro jutro. Vodstvo policije je zahtevalo poročilo o obravnavi prometne nesreče službenega vozila predsednice Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec. Vršitelj dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek želi zaradi različnih informacij v javnosti preveriti, ali so policisti speljali vse potrebne postopke. Preiskavo je medtem prevzelo specializirano državno tožilstvo, temeljito preverjanje okoliščin pa zahteva tudi policijski sindikat Slovenije. Predsednica je na leto od zadaj utrpela zlom ključnice in potrdila, da med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom. Po podatkih njenega urada policija z njo še ni opravila razgovora, prav tako še ni prejela globe. Sicer se Pirc Musareva dobro počuti, sporočila tudi, da je med okrevanjem pregledovala in podpisovala dokumente svojega urada. Uradu med tem poudarjajo, so se na pot odpravili pravočasno, tudi predvideli 20 minut rezerve za vožnjo dokumente. Zaradi zaključevanja gradbenih del je spremenjen dostop do delka za onkologijo v KC Maribor. Začasni dovoz mimo zelene garažne hiše na Masarikovi je ukinjen, osebna vozila pa do stavbe dostopajo tudi skozi glavni vhod na Ljubljanski ulici. Reševalna vozila uporabljajo vhod na Pobreški, urgentna pa tudi vhod iz smeri Titove ceste. Po koncu del bo sledila postopna selitev oddelkov, v novi stavbi bosta poselitvi tudi nuklearna medicina in hematologija. V ruskem raketnem napadu na mesto Izjum na vzhodu Ukrajine sta umrla dva človeka, štirje so bili ranjeni. Po napadu je izbruhnil požar na približno 400 kvadratnih metrih, ki so ga gasilci pogasili. Mestne oblasti trdijo, da so ruske sile uporabile kasetno strelivo. V regiji Sumi je bilo v napadu z brezpilotnikom na tržnico ranjenih 10 ljudi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Danes nas ponovno čakajo visoke temperature tja do 34 stopinj, sprva jasno, potem čez dan pretežno oblačno, medtem ko imamo v tem trenutku 17 stopinj Maribor, 16 Murska Sobota, 16 tudi Ptuj in Celje, 18 Velenje, 19 stopinj v Ljubljani. Dve dobri minuti čez sedmo in sicer zaradi jutranje prometne konice je promet povečan, tudi upočasnjen v smeri večjih mest, pa še zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Če opaziš še kakšno drugo posebnost, pa lahko sporočiš na servis 211. Previdno in srečno.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 3 minute čez sedmo, Natalija, te lepo pozdravljam v novem dnevu, novem jutru, novem tednu, pa nedeljek je danes, tako da uradno smo zdaj v pogonu novega tedna, 10. avgusta. Mimo grede, nekdo je izračunal, koliko denarja potrebuje človek, da ga več denarja pravzaprav več ne osrečuje. Smo razumeli. Ne boste pa verili, katera država v tej raziskavi edina na svetu, ki je presegla to mejo. Kmalu ti povem več.

0: Akordion, I love you, Monday. Ja, ta ljubezen do ponedeljka, kdo ima, naj dvigne roko. Sicer pa 7:50, Slovenci smo očitno dovolj bogati, da bi morali biti srečni. Zdaj, tega ne pravim jaz, ampak nova mednarodna raziskava. Nedavno nazaj so namreč ugotavljali, koliko mora človek zaslužiti, preden ta dodatni denar ne vpliva več bistveno na njegovo zadovoljstvo za življenjem. Torej, računali so tako imenovano ceno sreče. In kaj je zdaj presenetljivo tukaj, ne? Najbolje, ker so analizirali več držav in najbolje med vsemi državami smo se odrezali prav mi, torej Slovenija, ki je bila na koncu edina med vsemi temi državami, kjer povprečna plača že presega tako imenovano ceno sreče. Zdaj ali drugače, mi smo srečni, mi smo torej dovolj plačani, da bi morali biti srečni. In po teh izračunih imamo denarja za srečo več kot dovolj. Tako da, no, zdaj vemo. Ampak ali res to občutimo?
1: Sami hiti. Radio City. City.

0: Olivia Newton-John in Physical, 17 dobrih minut čez sedmo. Jasno jutro imamo, temperature počasi rastejo, Maribor 17, 18, Velenje 16, Celje 16, pa tudi na Ptuju, v Murski Soboti in 18, Ljubljana. Danes do 34 stopinj. Če pogledate na ceste, ja, zaradi te jutranje prometne konice je povečan oziroma upočasnjen promet v smeri večjih mest. Prav tako pa je na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Doborobova proti Ljubljani nekaj zastojev. Če imajo še ti karkoli za ostale v prometu, pa servis 211.
1: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Prior je Bož, PGD Sveti Jurij v Šamnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ko bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skupaj z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti, malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, gasilski dom, od dveh naprej.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Ricky Martin je odpel svoje Living La Vida Loca, pesem, ki je takrat v 90-ih prejela kar 3 nominacije za Grammyja. Pol osmih je, dobro jutro.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Kaj novega, Bor?
2: Dobro jutro. V Sečoveljskih solinah so do letos pridelali okoli 500 ton soli, cilj pa je najmanj 1300 ton. Aktivnih je vseh 26 polj, na njih dela 13 redno zaposlenih solinarjev, sezono želijo podaljšati do sredine septembra. V KC Ljubljana je letos obravnavo že 9 ugrizov kač, približno toliko kot navadno v celem letu, strokovnjaki povečanje primerov povezujejo z večjim obiskom gora. V sredo bo iz Slovenije viden delni sončni mrk, v Mariboru se bo začel ob 19.25, vrhunec z okoli 80% zakritostjo bo ob 20.09 tik pred sončnim zahodom.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kalimino in I Believe in You, 37 minut. 18 stopin Maribor, 18 Murska Sobota in Velenje, 17 Celje, 17 stopin na Ptuju ter Hutinje vas 21. Danes do 34. Sprva jasno čez dan pretežno oblačno, tako kaže vremenska slika, pretežno jasno tudi jutri in do 33 stopin. Dajmo pogledati še ceste, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan, tudi upočasnjen v smeri večjih mest na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani pa so še zastoji. Če opaziš kakšno drugo posebnost, servis 211. Srečno!
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. avgust, mama je umrla dvakrat, predstava društva Toneta Partliča. 20. avgust, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
6: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: City.

0: Sam plestenjak, sam da imaš ti mene rada in 46 minut.
1: Efekt.
0: Bor danes odgovarja Poloni na vprašanje, kako lahko Wombat naredi skoraj popolnoma kockaste iztrebke in zakaj bi mu to sploh koristilo.
2: Draga Polona, hvala za izjemno vprašanje. Kako mu to rata, da ser je kockasto? Torej, Wombat kock ne iztisne skozi kvadratno odprtino ali zadnik, oblikuje se že v zadnjem delu črevesja, kjer se črevesna stena Wombata na različnih mestih razteza in krči različno. Šlej sušen iztrebek potem postopoma dobi ravne ploskve in robove. Wombat namreč zelo dolgo prebavlja travo in iz nje izčrpa izjemno dosti vode, zato postane vsebina črevesja pri Wombatu precej suha in čvrsta. Wombati iztrebke puščajo na skalah in drugih opaznih mestih kot dišeča sporočila drugim Wombatom. In verjetno tudi kockasta oblika pomaga, da se ne odkotalijo. To je sicer smiselna, ampak povsem nedokazana evolucijska razlaga in samo naše luštno razmišljanje ob Wombatovih kockastih iztrebkih.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji, pa Borgreiner.
2: Dobro jutro. Dijakom in študentom v Podravju so za novo šolsko leto na voljo občinske štipendije in žepnine, pri katerih se višina pomoči ter pogoji precej razlikujejo. Maribor je objavil razpisa za nadarjene in za dijake poklicnih programov. Dijaške vloge sprejema do 15. septembra, študentske do 15. oktobra. Duplek ponuja po 50 evrov mesečne žepnine, starše pa dijakom po 40 evrov 10 mesecev. Kungota bo prav tako podelila 4 štipendije, Ruše 6, Senica ob Drami pa po 7 dijakom in študentom. V Hočah Sevnice je razpisano 34 štipendij. Njihova višina bo glede na stopnjo izobraževanja in kraj šolanja znašala od 120 do 180 evrov mesečno. Kandidati morajo izpolniti občinske pogoje okoli prebivališča, statusa in učnega uspeha. V Senici ob Dravi so za letošnje leto v ta namen zagotovili skupaj 22.200 evrov proračunskih sredstev. Španija je Italijo pozvala, da odpravi mejni nadzor za letalske in ladijske potnike, ki prihajajo iz španskega ozemlja, tudi zagrozila je s protiukrepi. Rim pa je nadzor, vemo, uvedel po množičnem prihodu migrantov v špansko eksklavo Ceuta in sporočil, da ga najmanj do 15. avgusta ne bo odpravil. Italijanska vlada trdi, da gre za vprašanje varnosti, Madrid pa ukrep označuje za diskriminatoren in neskladen s šengenskimi pravili. Poljska kolesarka Kasia Niewiadoma Fini je dobila zahtevno etapo dirke po Franciji in prevzela rumeno majico. Na začetku vzpona je napadla in si pred zasledovalkami ustvarila več kot minuto prednosti. V cilj je prišla minuto in 16 sekund pred nizozemsko Demi Vollering. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je zasedla 26. mesto, v skupni razvrstitvi se je povzpela na 32. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, poglejmo najprej, kako je z vremenom. Jasno jutro imamo, čez dan se bo rahlo pooblačilo in vseeno temperature ostajajo visoke. Danes torej tja do 34 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 20 Murska Sobota. 20 stopinj tudi v Velenju, 18 Celje, 19 Ptuj in 19 stopinj tudi v Ljubljani. Jutri je podobno, torej jasno in do 33. Pa poglejmo še aktualno dogajanje na cestah. 3 minute so čez 8, sicer zastoji zaradi jutranje prometne konice, torej promet je povečan, tudi upočasnjen v smeri večjih mest in tradicionalni zastoji, torej na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanjem in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, to je vse v smeri Ljubljane. Še ti opažiš kakšno posebnost, imaš karkoli za ostale v prometu, lahko uporabiš servis 211, sicer pa srečno na tvoji poti.
0: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: Dobri tri, pravzaprav skoraj že 4 minute čez 8. Dobro jutro ti želim, Natalija, sem v tvoji družbi na ta 10. august in spet bomo malo razširili obzorja, ne? Čez nekaj minut gremo na izlet v kraj, kjer ljudje dobesedno živijo pod skalo. In ne, to niso jame. Pred nami je približno 2500 km poti. Ha, kmalo. Dobri.

0: Odlično, Jessie J je bila z nami, Domino in 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Kje smo danes? Ja, v kraju, kjer ljudje dobesedno živijo pod skalo. V osrčju Andaluzije med slikovitimi griči Ronde in Costa del Sol se skriva ena taka res nenavadna in tudi eden bolj takšnih očarljivih krajev v Španiji. Setenil de las Bodegas se imenuje. Živi torej v, ne živi, ampak leži v provinci Cadiz. In ta kraj je znan po taki edinstveni arhitekturi. Kajti, prebivalci tam že stoletja živijo v hišah, ki so nekako izklesani v skale oziroma pod skale. Torej, ko so to mesto gradili, ogromnih skal niso odstranjevali, ampak so hiše ljudje preprosto prilagodili tem naravnim votlinam tudi previsom. Tako da je ponekod skala hkrati stena recimo ali pa ne vem, streha hiše. Niso jame, ampak živijo pod skalo. Zdaj, tam najbolj znani dve ulici sta Cuevas de Sol oziroma jama sonca in po drugi strani Cuevas de la Sombra, torej jama sence. Prva je obrjena proti jugu, obsijana soncem, na drugi pa je ta ogromna skala in ponekod prekrije tudi praktično celotno ulico, ampak najdeš tam vse, ne. Tam živi, najdeš bare, najdeš restauracije, skratka dogajanje na polno in recimo, ko se potem naveličaš tega življenja, pod skalo se lahko posmeš še nad mestom. Srednjeveška trdnjava iz 14. oziroma 15. stoletja tam stoji in seveda se od tam odpre potem pogled na vse te bele hiše, ki so dobesedno zrasle skupaj s kanjonom. Sicer pa samo ime, še to razčistimo, de las Bodegas, ne, pomeni klet in je to ime mesto dobilo ponekoč cvetoči trgovini z vinom. Danes je sicer tam pridelava vina precej manjša, ampak po drugi strani pa recimo slovi kraj po okusnih oljkah, pravzaprav po oljčnem olju, je pa to mesto tudi idealno za tisto pravo špansko posedanje, ne? Obtapa si jih pod skalo, kot že rečeno. Zelo močna pa je tudi tam tradicija mesnih in drugih iberskih izdelkov. Kam gremo jutri? Ja, pustimo se presenetiti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream, dobro jutro, 8 in 21 minut imamo na uri. Zvone pa lepo jasno, vreme je 20 stopinj Maribor, 20 Murska Sobota, tudi Velenje 20, 18 Celje, stopinja več na Ptuju in Poljčane. 23 ta trenutek, danes bodo temperature segle do 34 stopinj, sprva jasno, potem čez dan pa pretežno oblačno. Skupaj še na ceste, ja, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan, tudi upočasnjen v smeri večjih mest in zastoji ostajajo torej na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, vse to je v smeri Ljubljane. Imaš še ti kakšno posebnost? Lahko pokličeš na servis 211, torej 041-211-211, sicer pa previdno in srečno na tvoji poti.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šestinanskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: City.

0: And people moving on up in točno pol devetih je na uri dobro jutro na 10. august. Preverimo, kaj se dogaja v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Cesta med Ravnami na Koroškem in Dravogradom je do včeraj znova odprta prej kot načrtovano. Obvozi niso več potrebni, bodo pa zaradi obnove zapore ob koncih tedna še sledile. Termini bodo odvisni od vremena in napredka del. Portoroški policisti so pridržali 19-letnika, ki kršil javni red, pobegnil je proti plaži in se je povzpel na zabojnik ob promenadi. Ob prijetju so uporabili prisilna sredstva. V Tolstem vrhu pri Ravnah pa je včeraj zagorela zunanja enota klimatske naprave, lastnik je ogenj sam omejil, gasilci so požar pogasili, pa so ga pogasili do konca.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: David Guetta, Kelly Rowland skupaj in When Love Takes Over, 8:37 minut. Dobro jutro. Rastejo temperature, danes bo dosegle tja do 34 stopinj, sicer se bo pooblačilo rahlo v popoldanskem času, medtem ko imamo v tem jutru še jasno in jasno bo tudi dopoldne, 22 stopinj Maribor, 22 Murska Sobota, 21 Velenje, kot tudi Ptuj in Celje, 20 Ljubljana. Še zastoji, tako da tradicionalno, kot že rečeno, na štajerski avtocesti ostajajo med priključkom Slovenske Konjice, predorom Golo Rebro, ter tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Imaš še ti karkoli za ostale v prometu? Servis 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

masaja, cigaret, dobro jutro. Ja, dajmo se za trenutek vrniti točno 18 let nazaj, torej v poletje 2008, čas recimo, ko smo se fotografirali še z digitalnimi fotoaparati. Facebook je bil takrat precej bolj nedolžen, tudi ni bilo recimo Reelsov, ni bilo TikToka, oh, kje. Zunaj pa je bila šele, pazi to, druga generacija iPhona, takrat iPhone 3G, 3G, kakorkoli. No, na radijih pa se je takrat vrtel komad, ki ga je bilo praktično nemogoče preslišati. In prav na današnji dan leta 2008 je torej Katy Perry z skladbo I Kissed a Girl skočila na prva mesta, tam ostala kar 5 tednov zapored in to je bil tudi komad, s katerim je Katy Perry praktično čez noč postala svetovna pop zvezda, pesem je bila provokativna, vemo, tudi nalezljiva in dovolj drugačna, da so o njej govorili, lahko rečemo, skoraj vsi. In ja, torej, I Kissed a Girl je danes stara 18 let. Dobro jutro, 8:47.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 9. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Gradnja centra Rotovž v središču Maribora prehaja v intenzivno obrtniško fazo, v nekaterih prostorih pa že nameščajo opremo. Skoraj 40 milijonov evrov vredni kompleks bo povezoval knjižnico, umetnostno galerijo Maribor, mestni kino in preditvene prostore. Evropska unija in država prispevata 36 milijonov evrov, občina približno 3 milijone. Gradbena dela želijo končati letos, uporabniki pa naj bi se v nove prostore preselili v začetku leta 2027. Zahtevnost projekta povečuje povezave z objekti iz 15. in 16. stoletja ter pomembne odkrite poslikave in drugi zgodovinski elementi. Ločeno je načrtovano še skoraj 6 milijonov evrov vredna obnova mestne hiše. Center Rotovž bo dostopen z več strani, v predličju mestne hiše pa sta predvideni še kavarna in informacijska točka za kulturne dogodke. Ustanovna seja kosovskega parlamenta je bila po prisegi poslancev prekinjena, ker je voditelj samoodločbe Albin Kurti zahteval dodatni čas za politične pogovore. Kot vodja največje poslanske skupine bi moral predlagati kandidata za predsednika skupščine. Kurti pa meni, da bi oblikovanje parlamenta brez širšega dogovora o prihodnjem predsedniku države lahko vodilo v novo razpustitev in predčasne volitve. Inšpektorji za naravo in vode so zaradi vse hujše suše začeli postreno preverjati odvzem vode iz vodotokov, nadzorujejo zavezance z vodnimi dovoljenji in prednostno obravnavajo prijave nedovoljenega črpanja. Direkcija za vode je na terenu zaznala močno povečano uporabo potopnih črpalk za zalivanje in namakanje, čeprav je za tak odvzem potrebno dovoljenje. Nekateri manjši izviri so presahnili, posamezni vodotoki so povsem suhi. Globe za posamezni znike znašajo do 1200 evrov, najmanj 400, za pravne osebe so bistveno višje. Inšpektora tudi opozarja, takšno ravnanje resno ogroža habitate in preživetje vodnih organizmov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jasno jutro, jasno bo tudi dopoldne, nekaj več oblakov, temperature pa sicer visoke, danes do 34 stopinj, ta trenutek Maribor 24, 23 Murska Sobota, 23 tudi v Velenju, 22 Ptuj, 21 Celje in še 21 v Ljubljani. Jutri več jasnega vremena, temperature do 33 stopinj. Kaj pa ceste? Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. To je zaenkrat to. O drugih posebnosti ne poročaš, če opaziš radar zastoj, katero drugo oviro na tvoji poti, pa lahko sporočiš na servis 211.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: Ja, dobro jutro, dobre tri, pravzaprav bodo kmalo 4 minute čez deveto. No, čez vikend smo bili štajerci zelo blizu temu, da bi svetu dokazali, da obstaja ena disciplina, v kateri bi mogli biti nepremagljivi. Ampak nam je zmanjkalo. Res čisto malo. Ah, o čem govorim? Kmalo

Edvard Maja in Stereo Love, dobro jutro. Na 10. august. Zdaj, če ste čez vikend spremljali dogajanje v Malečniku, torej blizu nas, potem veš, da smo bili Štajerci zelo blizu svetovnemu rekordu. In to v disciplini, za katero bi človek pričakoval, da smo praktično rojeni, ne, za njo, torej v zdravici z špricarjem, ampak ja, na koncu se ni išlo, rekord zdaj ostaja na Kitajskem, ne, težko je vred, ampak Kitajska, torej Kitajci nas trenutno premagujejo v najdaljši zdravici, kar je za Štajersko ali pa za Štajerca skoraj stvar osebnega ponosa, ne, priznajmo si. Torej, v Malečniku je za ta rekord zmanjkalo na koncu samo 66 ljudi. Prijavljenih je bilo najprej dovolj, skoraj 2900, ampak na koncu v tej rekordni verigi so manjkali ravno ti posamezniki, torej 66 ljudi. Zgodba se s tem seveda ne konča. Organizatorji so že napovedali špriclajn za prihodno leto z željo, da pa to postane tradicionalno poletno srečanje. Tako da, ja, zdaj imamo leto dni časa in takrat nam rekord zagotovo ne pobegne. Billy Ocean nadaljuje naše druženje. Dobro jutro. Upam, da je to tvoje jutro.

0: Simply Red in Sunrise, 19 minut čez 9. Jasno vreme, jasno jutro, 24, Maribor 23, Murska Sobota 22, imate na Ptuju 23, Velenje 21, Celje in 22, Ljubljana danes do 34 stopinj, čez dan naj bi se delno pooblačilo, sicer pa do 33 tudi jutri. Kaj pa ceste, zastoj ostaje na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Če opaziš še ti karkoli drugega, pa servis 211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Čuješ ti, ko delaš soboto?
5: Ja, toto soboto.
4: Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem.
5: Prior je Bož, pa ga do Sveti Jurij v Čavnici praznujele 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujevat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko sreče lov momo? Pa kaj si ti, ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours in minuta čez pol deseto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bolj izvoli.
2: Dobro jutro. Na Krku sta bila v noči na nedeljo poškodovana dva človeka, ko je 9-metrski gliser med Sveto Fusko in Torkulom trčil obalo. Odpeljali so je v Reško bolnišnico, policija in pristaniška kapitanija pa preiskujeta vzrok. V Srikvenici se je včeraj okoli 11 na plažo Balustrada podrl 13,5 metrov visok Alepski bor. Lažje je poškodoval 8 kopalcev, med njimi 3 otroke. Po pregledu so vse odpustili v domačo oskrbo. V Vuzenici pa so v športnem parku odprli novo igrišče za padel. Prvi turnir bo v sredo, finalni dvoboj dan pozneje.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: nadaljevalo Natalija Avellone in Summer Vine 20 minut pred deseto. Temperature, ja, so že visoke, 25 stopin Maribor, 24, Murska Sobota 25, še na Ptuju in v Velenju 23, Celje 22, Ljubljana, današnje temperature do 34 stopin. Še ceste preverimo skupaj, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Če ti opaziš še kakšno posebnost, pa lahko sporočiš na servis 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
2: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
6: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: City.

0: Vlado Kreslin z Goričkega v Piran in 12, pravzaprav 11 minut čez, pred deseto.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Čas je, da preverimo, kaj novega v glasbi. Torej, južnoafriška zvezdnica Tyla je pri svojih 24 letih že dvakratna dobitnica Grammyja. Pred nekaj leti je praktično čez noč osvojila svet za skladbo Water, verjetno se vsi dobro spomnimo. No, zdaj pa ima zunaj svoj drugi album A-Pop. Na njem tudi komad, ki gre nekoliko stran od tiste Tyle, ki smo jo pa vajeni. Naslov je Is It Love? Manj plesa, več čustev vsebuje ta komad in Tyla je po izidu tega albuma napovedala tudi svojo prvo svetovno turnejo, ki se začne oktobra v Evropi.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Izrael je včeraj zavrnil 15-točkovni ameriški načrt za Gazo, ki ga je administracija predsednika Donalda Trumpa predstavila kot pot k trajnejšemu miru. Premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da se izraelska vojska ne bo umaknila, dokler Hamas ne bo povsem razorožen. Načrt je predvidel, da bi se razoroževanje Hamasa, ustavitev izraelskih napadov in umik vojske z območij, ki jih nadzoruje, začeli usporedno in po fazah. Ameriška stran za zdaj ni pripravila novega predloga. V Sloveniji bosta danes in jutri predvidoma najbolj vroča dneva tedna. Najvišje temperature od 30 do 36, velika toplotna obremenitev bo tudi po nižinah v notranjosti. Krajevne nevihte ne bodo prinesle večjega olajšanja, suša se nadaljuje. Od srede bo zapihal tudi severovzhodni veter, izrazitejša osvežitev pa se nakazuje šele po 16. avgustu, a tudi ta napoved je zaenkrat negotova in se lahko spremeni. Maribor je v praznem ljudskem vrtu zaradi kazni z 2:0 premagal Koper in se je povzpel na vrh prve lige Telemach. Za vodstvo v 10. minuti pa podaje Čedomirja Bumbiča zadev Žiga Repas. Končni zid je v 65. minuti z močnejšim strelom z roba kazenskega prostora postavil Isaac Chipamba. Koper je imel najlepšo priložnost 9 minut pozneje, a je Andraš Rudl zadel vratnico. Predtem je moral Ašbejuk ustaviti poskus Lea Rimca. Maribor je po 4 krogih ob Celju še edina neporažena ekipa prvenstva, Koper pa je doživel prvi poraz in za Mariborom zaostaja 3 točke. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, vreme in Maribor 26 stopinj, 26 Murska Sobota, 27 Velenje, Ptuj 24, Celje 24, tudi Ljubljana. Današnje temperature do 34 stopinj, čez dan naj bi bilo pretežno oblačno. Jasno, ponovno jutri sicer so možne kakšne posamezne plohe, temperature pa bo dosegle do 33 stopinj. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, prav tako pa imaš na ljubljanski severni obvoznici zaprt vozni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Če pa ti ob tem opaziš še kakšno posebnost, lahko pokličeš na servis 211. Srečno!
0: Dan.
3: Dobri dve minutki pravkar čez deseto, en lep dober dan ti želim, Leja, tukaj na ponedeljek do povdne. Upam, da je za tabo en lep vikend in da če je za te tudi delovni teden, upam, da ga začenjaš dobre volje. To nam vsem želim. Pri boljšem razpoloženju pa bo zagotovo pomagala tudi dobra glasba in na srečo je pri nas ne zmanjka. Tukaj je že Ale Farben in pa Chris Gelbuda in pa Bad Ideas.

Meghan Trainor, Get In Girl, in pa dobrih 19 minut čez deseto. Soncem smo začeli nov delovni teden, pretežno jasno vreme danes in pa do 34 stopinj. Jutri nadaljujemo z nekaj oblaki, nekaj tudi sonca, temperature ostajajo visoke, 18 zjutraj do 32 pa jutri čez dan. Previdno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici in sicer zaprt vozni pas je pred priključkom Nove Jarše v smeri proti Kosezam. Potem zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani. Preverimo še dela na cesti, seveda štajerska avtocesta ostaja aktualna, kar se tiče del na cesti. Zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: City.
5: In pohvala vedno paše.
6: Kdaj si nazadnje koga pohvalila? Ali pa kdaj si nazadnje prejel oziroma prejela kakšno pohvalo? Ja, upam, da ne tako dolgo nazaj, ker dajmo si priznati, pohvala absolutno deluje in to v obe smeri. Fajn jo je dati, fajn jo je tudi prejeti. Za mnoge deluje kot neke vrste motivacija, recimo. No in kdaj rabimo največ motivacije? Ja, na ponedeljek, logično. Za pohvalo je vedno odprt servis 211, tako da kar pogumno, bom vesela, če se najde kdo in mi pošlje ali sporočilo na 041-211-211 ali pa pusti še voice sporočilo prav tako na servis 211, kaj bi recimo ali od vikenda ali pa morda celo od danes ali pa tak nasplošno, kaj imaš za pohvaliti. No, s pohvalami vsak teden rada začnem sama, tokrat gre pohvala ustvarjalcem risank za otroke, ampak mislim na te celovečerne risanke za v kino. Včeraj sem prvič peljala ta malo v kino, je bila kar izkušnja, nisem vedela najprej, kako bo to izpadlo, a ji bo spol zasedeti pri miru dlje časa, a bo meni zasedeti in gledati risanko, no, risanka je bila na koncu tako zelo dobra, istočasno za otroke, kot tudi za nas, starše. Zelo lepo sporočilo, vmes seveda ti smešni, sproščeni momenti, poučna. In res istočasno taka zgodba in tak razvoj zgodbe, da smo po moje starši še bolj odpadli kot otroci. In ko smo mogli iti vmes na WC, mi je bilo prav hudo zamuditi tistih nekaj minut risanke. Tako da. Ne vem iskreno, kdo je bolj užival, jaz ali ta mala, vsekako res pohvale za fajn produkcijo risank. Evo, risanki, gre moja današnja pohvala, kaj pa ti, kaj imaš ti za pohvaliti, dajmo si narediti dan skupaj lepši.

0: Sami hiti radio City, Bengals in pa Walk Like an Egyptian. In pa točno 20 minut do 11. Pretežno jasno danes in pa vedno bolj vroče. Danes gremo do 34 stopinj v Mariboru, jutri se nadaljuje delno oblačno vreme, torej nekaj malega oblaka, dosti seveda tudi sonca in tudi jutri močnega sonca. Jutri se bo termometer povzpel do 32 stopinj. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Preverimo še primorsko avtocesto in sicer tam nastajajo zastoj na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Imamo pa še okvaro vozil prav tako na primorski avtocesti in sicer oviran promet je za priključkom Črnikal v smeri proti Ljubljani. Če je kdo morda na teh relacijah, če si na cesti tudi ti opaziš, ki je še karkoli drugega, kar torej dodatno ovira stane na cestah, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut spoletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
0: City. 10 in 42 minut, ken lep dober dan ti želim, lejati delam družbo na ponedeljek dopoldne. Mariborski mestni park pa bo v prihodnjih dveh letih doživel precejšno osvežitev. A mestna občina namreč načrtuje eno tako obsežno prenovo, pri kateri želijo združiti bogato zgodovino parka in pa seveda bolj sodobne potrebe obiskovalcev. Med najbolj opaznimi novostmi bo približno 30 novih historičnih klopi, izdelanih po vzoru nekdanjih parkovnih klopi, ki bodo poudarile ta zgodovinski značaj. Potem pa park ne bo bogatejši le za novo urbano opremo, tudi posadili bodo veliko novih rožic, rastlinic, tako torej dreves, grmovnic in trajnic. Seveda več zelenja je vedno dobrodošlega, spoh v teh vročih dneh vidimo, kako je fajn biti pod kako košato krošnjo drevesa, ki poskrbi za več sence, končni fazi tudi za lepšo podobo in pa seveda park na vse zadnje bo tudi lepše zgledal za vse, ki ga obiskujemo, če bo še več zelenja. Prenovo bo, kot pravijo, doživelo tudi otroško igrišče, kjer načrtujejo dodatne zasaditve in pa izboljšave za naše najmlajše. Evo, na občini še povdarjajo, da želijo s to obnovo predvsem ohraniti identiteto mestnega parka, hkrati pa ga narediti še bolj prijaznega in še bolj privlačnega za vse prihodnje generacije. In na nas potem je, da ga bomo lepega tudi ohranjali.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. V Mariboru se danes začne celovita obnova Ljubljanske ulice med ulico Pariške komune in cesto Proletarskih brigad. Prenovili bodo približno 805 metrov vozišča, uredili ožje vozne pasove ter varnejše površine za pešce in kolesarje na obeh stranih ulice. Projekt vključuje tudi novo javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo, prenovo križišči na območje umirjenega prometa. Dela bo izvalo podjetje GMV. Naložba je vredna več kot 3 milijone evrov, končana pa naj bi bila do 30. junija prihodnje leto. Vozniki na območju gradbišča računajte na spremenjen prometni režim in previdno. Iran je postavil nove pogoje za odprtje Hormuške ožine, ena od najpomembnejših svetovnih poti za nafto in plin. Teheran in Oman sicer končujeta pogovore o začasni ureditvi, po kateri bi ladja v ožino vstopala ob iranski in izstopala ob omanski obali brez pristojbin. Iran poudarja, da to še ne pomeni popolnega odprtja. Dogovor ni sklenjen, promet skozi ožino ostaja omejen, ta negotovost pa še vedno vpliva na svetovne energetske trge in ladijski promet. V kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi hitro napredujočih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti skupnosti ob jezeru Okanagan, več deset so jih reševali z letali. Požar Bolt Range, ki so ga opazili prvič v petek zvečer, je v nekaj urah presegel 100 kvadratnih kilometrov. Zvezna vlada provincije dobila pomoč pri namestitvi evakuiranih, prebivalci pa še zdaj ne vedo, kdaj se bodo lahko vrnili nazaj v svoje kanadske domove. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno in pa vroče danes. Do 34 stopinj se bo ogrelo danes v Mariboru, tudi jutri ostaja delno oblačno vreme, sicer torej nekaj več oblakov kot danes, ampak temperature ostajajo čisto poletne, 18 stopinj že zjutraj, do 33 pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti sta zaradi del na cestah tudi zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter pa izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Previdno in strpno, če si na cesti in če opaziš morda še karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej, pomagajmo si med sabo.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 4 minutke čez 11 in lep dober dan ti želim na ponedeljek dopoldne. Poletni ponedeljki so nekoliko drugačni. Malce bolj umirjeni, zjutraj na cesti ni stresa, ni gužve, tako da če je tudi zate delovni ponedeljek, izkoristi magijo poletja, ko je vse malo bolj na easy. Vroče je, ne da se delati s takim tempom, ne?

0: Beyoncé in Shakira, Beautiful Liar in pa 22 minut čez 11. Danes pretežno jasno vreme, sončno, vedno bolj vroče, ta hip že 28 stopinj v Mariboru, se pa bo danes termometer pospel še vse tja do 34 stopinj. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Potem zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, če pa si na poti na obalo, pa dajmo preveriti še primorsko avtocesto in sicer tam moti promet, okvara vozila in sicer zaprt počasni pas je med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, potem zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice proti Kopru. Previdno in strpno seveda ohrani, če si na cesti, če opaziš kaj karkoli drugega, kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot!
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
4: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Prior je Bož, pa ga doj Sveti Jurij Ščavnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti, malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, gasilski dom, od dveh naprej.
0: City. 11.24 minut, en lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na tale ponedeljek 10. avgusta. Če si te dni bila kaj na Pohorju in opazila ljudi s košarami, brez skrbi, niso vsi na kakšni skrivni misiji, začela se namreč sezona borovnic in evo, marsikdo se že odpravlja v gost po svojo zalogo. Na Pohorju jih je trenutno precej, predvsem na sončnih posekah in ob gozdnih poteh med približno 1000 in pa 1500 metri nadmorske višine, tam so borovnice rade. Znana so območja, ki jih je še posebej dosti, recimo okolica Ribniške koče, pa Lovrenških jezer, Črnega jezera, Areha in pa Žigartovega vrha. Ampak pozor, borovnice niso samo za ali v palačinke, za delane domače marmalade ali pa mogoče za kakšen borovničevec, so tudi v bistvu zelo pomembna hrana za divjega petelina in pa ruševca, dve ogroženi vrsti ptic na Pohorju. Zato v regijskem parku Pohorje velja, da jih sicer lahko nabiramo za lastne potrebe, ampak neko komercialno nabiranje, torej da bi te borovnice potem prodajal na tržnici, pa ni dovoljeno. V prvem varstvenem območju, kamor spada tudi gozdni rezervat Lovrenška jezera, pa je nabiranje gozdnih sadežev povsem prepovedano, toliko da vemo. Torej, če te zamika polna košara, ja, mogoče kar malce bolj zmerno. Nekaj borovnic tak za popoti, za v usta, da se malce posladkaš, ostale pa dajmo pustiti prebivalcem Pohorja. Na vse zadnje imajo tudi divji petelini pravico do svoje sladice.

0: I can't wait. Sami hiti Radio City, 11 in 43 minut. Danes pretežno jasno, popoldne pred nami s temperaturami do 34 stopinj, ta hip že 30 stopinj v Mariboru. Jutri se nadaljuje tako delno oblačno vreme, sicer nekaj več oblakov, dosti tudi sonca in tisto, kar bo sonca, bo močno sonce tudi jutri, torej visoke vroče temperature, jutri gremo do 33 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran. www.eh.si.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
2: City.
3: 15 minut do 12. En lep dober dan ti želim, Leja, v tvoji družbi na ponedeljek. Za enkrat še tehnično gledano do povdne. Mimo grede, če imaš vrt in ti letos še posebej uspeva paradižnik, pa imaš mogoče celo kakšen paradižnik kot velikan na svojem vrtu, no je zdaj pravi čas, da ga stehtaš. Zakaj? Mariborska osrednja tržnica bo namreč 21. in 22. avgusta gostila festival paradižnika, ki bo letos prvič združen še z dogodkom Italiamo Fest. Poleg pokuščine različnih sort doma paradižnika, italijanskih kulinaričnih dobrot, seveda glasbe in pa tega prijetnega mediteranskega vzdušja, bo v ospredju tudi tekmovanje za najtežji paradižnik v mestu. Organizatori zato vabijo vse vrtičkarje in ljubitelje domače pridelave, da na festival prinesete paradižnik, ki naj bo težji od 700 gramov. Vsak takšen paradižnikov orjak bo prejel nagrado, najboljši pa bo razglašen potem naslednji dan opoldne. Dogajanje se bo nadaljevalo seveda v kulinaričnem duhu. Iz vseh prijavljenih paradižnikov bodo na koncu pripravili na tako veliko paradižnikovo juho, ki jo boste seveda lahko tudi poskusili. Tako da evo, če na tvojem vrtu raste rekordni paradižnik, je to odlična priložnost, da se z njim pohvališ, da ga pokažeš širšemu svetu in morda osvojiš naziv najtežjega paradižnika v Mariboru.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do 12. V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro dan. Rak prostate pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil na kosti in druge dele telesa ter mu povzroča hude bolečine. To je v pogovoru za britanski BBC povedal njegov sin Hunter Biden in dejal, da je bolezen za očeta zelo boleča in izčrpavajoča, družini pa je njegovo stanje težko spremljati. 83-letni Biden je diagnozo razkril maja lani nekaj mesecev po odhodu z Bele hiše. Hunter je dodal, da si želi, da bi njegov oče pogosteje povedal, kako se počuti, saj bolečine običajno skriva. Kljub zdravljenju, nekdanji predsednik še vedno javno govori o političnih in družbenih vprašanjih, po umestnih volitvah namerava objaviti spomine z naslovom Promise Me America. Nova informacija je pomembna, tudi prvič javno opisuje napredovanje bolezni in vpliv na nekdanjega predsednika. Pogonska goriva zun avtocestnega omrežja naj bi se jutri občutno pocenila, če vlada ne bo spremenila dajatev. Kot je izračunal časnik Finance, bi bila lahko cena dizelskega goriva nižja za približno 12 centrov na liter. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Liter 95 oktanskega benzina bi lahko bil cenejši za okoli 7 centov, gre za napoved na podlagi gibanja cen na mednarodnih trgih. Končne regulirane cene bodo znane po odločitvi vlade. Napoved velja za prodajo zunaj avtocest, kjer so cene regulirane. Španec Raul Fernandez je zmagal na dirki razreda MotoGP za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu. 25-letni dirkač ekipe Trackhouse Aprilia je na 12. preizkušnji sezone dosegel drugo zmago v elitnem razredu. Aprilia je povsem prevladovala, na drugo in tretje mesto sta pripeljala še Jorge Martin in povratnik Marko Bezeči. To so bile novice Radio City.
1: Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami vse do 34 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo s podobnim vremenom, nekaj oblakov, nekaj sonca in pa tudi jutri visoke temperature. Jutri gremo vse do 33 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani. Če greš slučajno na poti proti obali, dajmo preveriti, če je primorska avtocesta. Tudi na primorski avtocesti nastajajo zastoji in sicer med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru in pa na razcepu Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobra minuta, pravkar čez 12. in lep dober dan ti želim na ponedeljek, evo točno opoldne. Če greš k malici, dober tek ti želim, za zraven pa nekaj lahkega, ampak vseeno poskočnega. Sami hiti Radio City.

0: Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, sami hiti Radio City in pa dobrih 18 minut čez 12. Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 34 stopinj Celzija. Jutri nas čaka delno oblačno vreme, nekaj sonca, nekaj malega, tudi oblakov. Toplo, vroče oziroma ostaja 18 stopinj zjutraj, do 33 pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: City.
5: 20 minut čez 12, en lep dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na ponedeljek, zdaj že uradno popovdne, uživamo v poletju, no saj upam, da uživaš in če je zate poletje, tudi čas za kakšen izlet več, za dobro hrano, za kozarec vina, no potem si je vredno zapomniti eno ime in sicer Puklavec Family Wines iz Prlekije. Njihovo vino je namreč prejelo kar popolnih 100 točk, kar je v vinskem svetu približno tako, kot če bi recimo na izpitu dobil res čistih 100%, oziroma kot da bi bil diamantni maturant, torej dosegel vse točke. No, samo da je tukaj pri Puklavcu bil izpit verjetno precej bolj prijeten. Puklavec Family Wines je v bistvu družinska vinska zgodba, ki je močno povezana s prleško tradicijo in vinogradi na območju Ljutomersko-Ormoških goric. No in prav tukaj se lepo pokaže, da vino ni samo tisto, kar natočimo v kozarec. Za njim so vinogradi, za njim je delo, tradicija in na vse zadnje seveda ljudje. Ob obisku pa je navdušila seveda tudi pristna prleška gostoljubnost, tista, zaradi katere se obiskovalec hitro počuti kot doma. Torej, če te pot morda zanese v Prlekijo ali pa naj te zanese v Prlekijo, si zapomni, torej lepa pokrajina, dobra domača hrana in vino, ki je dobilo popolnih 100 točk. Ja, zveni kar precej dober recept za poletni izlet, samo šofer naj bo tokrat tisti, ki vino ocenjuje predvsem po barvi.

0: Selena Gomez in The Dark, 12 in 37 minut. Vroče in večinoma jasno, sončno vreme, ta trenutek že 32 stopinj v Mariboru, se pa lahko termometer danes povzpne še do 2 stopinji višje, torej do 34 stopinj. Jutri delno oblačno vreme, torej nekaj več oblakov kot sonca, ampak bo sonce vseeno močno, je le avgustovsko sonce, ki še vedno močno sveti in močno ogreje. Jutri gremo do 33 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani. Preverimo še primorsko avtocesto, tudi tam nastajajo zastoji, in sicer med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pa na razcepo Kozarje iz smeri Koses in Barja mimo Brezovice v smeri proti Kopru. Preverimo še dela na cesti. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane, torej v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot ti želim.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.
4: Lucky Kido.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
9: City.
0: A si se kdaj morda vprašala, kdaj je kitara dobila ta svoj pravi električni karakter? No, danes se vračamo v leto 1937 in prav na današnji dan je bil patentiran eden prvih pomembnih izumov na poti do sodobne električne kitare. George Beauchamp je razvil tak nenavaden inštrument, ki je takrat nenavaden, dan danes niti ne več nenavaden, ki je zaradi svoje oblike dobil vzdevek frying pan oziroma ta ponev za cvrtje. Ja, takrat seveda še niso vedeli, kako močno bo električna kitara, ki na nek način je v obliki ponve, če pogledaš iz nekega posebne perspektive, spremenila glasbo. Brez nje, torej brez električne kitare, si dan danes res težko oziroma skoraj nemogoče predstavljamo rock, pa blues, pa heavy metal in številne druge glasbene zvrsti. Tako da evo naslednjič, ko bomo zaslišali tisti prepoznaven kitarski riff, se lahko spomnemo, da se vse skupaj začelo z idejo, kako kitaro narediti dovolj glasno in končalo pri glasbi, ki ja, zna hitro biti glasnejša od vseh sosedov. 3, 2,

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Slovenska vlada je danes ohranila trošarine na pogonska goriva na sedanji ravni in s tem potrdila občutno pocenitev. Liter 95-oktanskega bencina se bo jutri pocenil z 1,58 na 1,51 evra oziroma za več kot 6,4 centa. Dizel bo cenejši za skoraj 13 centov in bo stal 1,75 evra za liter. Cena kurilnega olja se bo znižala za skoraj 14 centov na 1,35 evra za liter. Trošarine so nespremenjene od sredine junija. Vlada pojasnjuje, da s tem želi blažiti pritisk visokih cen energentov na gospodinstva in gospodarstvo, ki ga je povzročil konflikt na Bližnjem vzhodu. Današnjo odločitev potrjuje včerajšnje izračune o pocenitvi. Pri 50-litrskem točenju bo prihranek pri bencinu nekaj več kot 3 evre, pri dizlu pa približno 6 evrov in pol. Zahodna Evropa je letos zabeležila najtoplejše skupno obdobje junija in julija v zgodovini meritev. Povprečna temperature po podatkih Evropske službe Copernicus dosegla 21,6 stopinje Celzija in je presegla rekord iz leta 2022. Julija je bila izmerjena tudi rekordna povprečna temperatura oceanov zunaj polarnih območjih, nekaj manj kot 21 stopinj. 17-letni slovenski kolesar Maj Bohak je na tradicionalni belgijski etapni dirki Aubel Timister Stavelot dosegel enega največjih uspehov sezone. Član razvojne ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Grenke Auto Eder je dobil vodno etapo, v skupnem seštevku pa dirko končal kot četrti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dosti sonca, nekaj malega tudi oblakov danes, ampak vroče, vroče že ta trenutek, 32 stopinj že v Mariboru, se pa bo termometer lahko danes povzpel še vse do 34 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo s poletnim dnevom, do 33 stopinj gremo, sicer pa kaže vremenska slika, da bi naj bilo jutri nekaj več oblakov. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro, ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Preverimo še Primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez eno, dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale ponedeljek popoldne, upam, da ga preživljaš na tebi ljub način, mi ostajamo v tvoji družbi in pa seveda sami hiti Radio City.
3: Let's get down to business.

0: In pa waiting on a sunny day. Upam, da ti danes ne čakaš še preveč. Pretežno jasno, popovdne pred nami s temperaturami vse do 34 stopinj. Tudi jutri nadaljujemo z nekaj malega oblaki, sicer ampak še vedno dosti sonca in dosti vročega sonca. 18 stopinj zjutraj do 33 pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani. Preverimo še Primorsko avtocesto, če si morda na poti na morje. Tam nastajajo zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovim v smeri proti Ljubljani. Tako, to je vse, o čemer ta trenutek poročate. Če nam je kaj ušlo, si na cesti ti opaziš karkoli takšnega, o čemer mi ne poročamo, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Pri Juriji Bož, PGD Sveti Jurij v Šamnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko izrečo lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
0: City. 13 in 23 minut, dobro dan ti želim, le ja se družim s tabo, Natale. Ponedeljek popovdne, upam, da si fajn, da ti ni kakšen siten službeni mail ali pa kakšna sitna stranka danes pokvaru dneva. Ponedeljek je, če zate delovni, potem še toliko bolj rabiš fajn muziko. In v nadaljevanju prihaja ena tistih pesmi, pri katerih je zgodba v ozadju skoraj bolj zanimiva od samega hita. Calvin Harris in Rihanna sta leta 2016 združila moči pri This is what you came for in dobila oziroma postregla z enim največjih dance pop hitov tistega leta. Ampak, a si vedela, da je pri nastanku tega komada sodelovala tudi Taylor Swift. Je takrat bila Taylor Calvinova partnerka in pesem mu je dejansko pomagala napisati. Sprva tega niso razkrili. Taylor je bila v avtorski ekipi navedena pod takim precej skrivnostnim imenom Nils Sjöberg. No, Calvin Harris je kasneje potrdil, da je to v bistvu nek vzdevek za Taylor Swift. In ne samo to, da je pomagala pesem napisati, v pesmi je prispevala tudi del spremljevalnih vokalov. No, bomo lahko kmalu preverili, če jo bomo zaslišali. Sicer pa je pesem prišla do tretjega mesta ameriške lestvice Billboard Hot 100 in postala številka ena v številnih državah. In še ta zanimivost, Rihanna je končno verzijo prvič slišala šele tik pred izidom, ko jo je Calvin predvajal v zakulisju Coachelle. Kar zanimivo. Dobro, da ne dolgovezim več, gremo preveriti, ali bomo zaslišali Taylor v ozadju, sicer pa tole sta Calvin Harris in Rihanna. This is what you came for. Bye.

0: Eurythmics in pa Thorn in My Side, sami hiti Radio City in pa 15 minut do dveh. Pretežno jasno in pa vroče, danes se bo termometer povzpel vse do 34 stopinj, trenutno jih imamo v Mariboru 33, tudi jutri je pred nami en vroč avgustovski dan, sicer delno oblačno vreme, torej nekaj več oblakov na nebu, ampak vseeno močno sonce, jutri gremo do 33 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča, mimo Kozari pa vse do Dragomerja v smeri proti Kopru. Previdno in strpno, torej kot že rečeno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš Servis 211 z veseljem delimo dalje.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
1: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: City.
7: Natalija, Manovo. Pisem.
8: Čas je, da preverimo, kaj novega v glasbi. Torej, južnoafriška zvezdnica Tyla je pri svojih 24 letih že dvakratna dobitnica Grammyja. Pred nekaj leti je praktično čez noč osvojila svet za skladbo Water, verjetno se vsi dobro spomnimo. No, zdaj pa ima zunaj svoj drugi album A-Pop. Na njem tudi komad, ki gre nekoliko stran od tiste Tyle, ki smo jo pa vajeni. Naslov je Is It Love? Manj plesa, več čustev vsebuje ta komad in Tyla je po izidu tega albuma napovedala tudi svojo prvo svetovno turnejo, ki se začne oktobra v Evropi.
7: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez drugo, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Tropska nevihta Delfin je danes na vzhodu Kitajske povzročila poplave, potem ko je včeraj kopno dosegla kot tajfun. Ob prihodu v provinco Zhejiang je veter dosegal okoli 151 km na uro. Pred neurjem so oblasti preselile več kot 300 tisoč ljudi, letališči v Šankaju pa so odpovedali več kot 1300 poletov. Nevihta je danes oslabela, veter pa je dosegal okoli 65 km na uro. Oblasti še opozarjajo na možnost hudih poplav in zemljskih plazov. V Mariboru od danes zaradi popolne zapore križišča ceste Proletarskih brigad in Jadranske ceste po spremenjeni trasi vozi avtobusna linija G3. Avtobusi zavijajo na Ljubljansko ulico in potem na ulico Eve Lovše, kjer obrnejo ter nadaljujejo proti Tržaški cesti. Začasno je ukinjeno postajališče Proletarskih brigad Tržaška, nadomešča ga postajališče Tržaška Ptujska. Zapora je povezana s preplastitvijo ceste Proletarskih brigad in naj bi trajala do 31. avgusta. Marprom opozarja na možne zamude, omejitve veljajo tudi za pešce in kolesarje. Na velikem namiznoteniškem turnirju WTT Smash v Malmöju se bosta v prvem krogu glavnega dela pomerila Slovenca Deni Kožul in Darko Jorgič. Jorgič je bil med najbolje uvrščene neposredno, Kožul pa si je nastop priboril s tremi kvalifikacijskimi zmagami. Slovenski obračun bo jutri, zato je že zdaj jasno, da bo imela Slovenija predstavnika tudi v naslednjem krogu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Dosti sonca, nekaj malega, tudi oblako danes in pa vroče, do 34 stopinj. Danes v Mariboru, jutri nadaljujemo z delno oblačnim vremenom, kot kaže vremenska slika, ampak vseeno bo vroče, 18 stopinj zjutraj, do 33 pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari do Dragomerja v smeri proti Kopru. Preverimo še primorsko avtocesto, tudi tam nastaja nekaj zastojev in sicer med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kaj še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot!
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
3: Ja, poglej, ponedeljek, no, ponedeljek je tukaj, jaz ne vem, kam tako čas hiti, res mi ni več jasno. Še malo pa bo konec počitnic, še malo pa konec poletja in dobesedno še malo pa bomo postavljali že božično smrekico. Jaz bi, da se malo ustavi. Kaj pa ti? Če si na moji strani, potem gremo zdaj počasi v to ponedeljkovo popoldne z vdihom in izdihom in samimi hiti. Potem pa s parimi pozitivnimi, pa seveda s kakšnim horoskopom. Ampak počasi, to je danes pravilo številka ena.

0: Lili Allen in Smile, sami hiti Radio City. Ja, vroče je spet. Nadaljujejo se te visoke temperature, 33 stopinj v Mariboru, 34 Murska Sobota, Mala Mislinja, delno sončno, 29 stopinj Celzija. Danes čez dan ostaja po večini jasno, le tam okrog 5. ure popovdne so možne posamezne krajevne plohe, nekaj dežja tudi jutri popovdne, dopovdne ostaja jasno, sreda prav tako jasna in do 30. Aktualno stanje na cestah še preverimo v tem trenutku, tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, območje zastojo pa med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora, prav tako zastoji. Zastoji tudi na avtocesti, torej na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, pa potem po Ljubljanski obvoznici še nekaj zastojev. Še eno oviro imamo, okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Lenart in pa počivališčem Lormanje jug v smeri Murske Sobote. No, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če si ti kakšno opazil, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut spoletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: City.
4: Ja, kako začenjamo to ponedeljkovo popoldne? Tako kot smo zdaj že nekaj časa vajeni. S tremi pozitivnimi iz sveta.
5: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
4: Evropska unija zaostruje pravila glede umetne inteligence, amazonsko pleme je korak bližje zaščiti svojega ozemlja in pa v Nepalu zdaj že več kot 400 tigrov. V Evropski uniji so začela veljati nova pravila, ki bodo od podjetij zahtevala več preglednosti pri uporabi umetne inteligence. Uporabniki morajo biti obveščeni, kadar komunicirajo z umetno inteligenco, vsebine ustvarjene ali spremenjene z njo pa morajo biti označene. Za kršitve so predvidene tudi precej konkretne kazni do 15 milijonov evrov oziroma 3% letnega svetovnega prometa. Ustvarjalci vsebin so nova pravila pozdravili, saj se vse težje prebijajo skozi poplavo tako imenovanega AI slopa oziroma nekakovostnih vsebin, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Brazilska vlada je po 27 letih zaključila označevanje ozemlja plemena Kavashiva, ki nima stikov z zunanjim svetom. Pleme že desetletja ogrožajo predvsem nezakoniti posegi v gozd, zasebni prevzemniki zemljišč in pa sekači. Zdaj za uradno priznanje njihovega ozemlja manjka samo še podpis brazilskega predsednika. V Nepalu pa zdaj več kot 400 tigrov. Nepalska populacija tigrov se je v zadnjih letih močno povečala in zdaj šteje že 429 živali. To je več kot trikrat toliko kot leta 2009. Nepal pa je tako postal prva država, ki je izpolnila cilj podvojitve števila tigrov. Po svetu jih je bilo leta 2010 le še okoli 3200, no danes jih je približno 5500. To so bile pozitivne novice na Radio City. Če imaš še ti kakšno, 0412 111 211.

0: Vroče ostaja. 33 stopinj izmerjenih v Mariboru, danes popoldne sicer po trenutnih napovedih plohe, drugače pa najvišje temperature čez dan do 33, tako kot zdaj v tem trenutku torej. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, pa pred uvozom Dramlje v smeri Maribora, potem tudi na Ljubljanski obvoznici med razcepom oziroma pred Ljubljansko obvoznico med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Celja, nekaj zastojev pa tudi proti Primorski avtocesti. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano 1:25, iz Ljubljane v Koper 1:15, iz Kopra v Ljubljano pa 1:10. Varno na poti!
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: City.
5: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski prav tako ena pozitivna. V Anglijo se je namreč po več kot 600 letih vrnila bela štorklja. V srednji Angliji so 3 bele štorklje ponovno naselili na mokriščih Willingtona. Potem, ko je ta vrsta tam izumrla že v 15. stoletju. Za njihovo izginotje sta bila takrat kriva predvsem lov in pa izguba življenjskega prostora, no zdaj pa jim tam pripravljajo nov dom. Območje ob reki Trent pa naj bi bilo pomembno tudi za nadaljno širitev populacije. Mimo grede, na istem območju so pred časom ponovno naselili tudi bobre. Očitno gre naravi v Angliji kar dobro, samo tak naprej.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. V Kranju je včeraj nekaj pred 17. zagorela nadstrešnica na vrhu večstanovanskega objekta. Gasilci in policisti so iz stavbe evakuirali 32 stanovalcev. Posredovali so gasilsko reševalna služba Kranj ter prostovoljni društvi Britof in Kranj Primskovo. Ogenj so z uporabo avtolestve in notrnim napadom hitro omejili in pogasili ter preprečili nadaljnje širjenje po objektu. V mestni občini Celje je letos 7315 prebivalcev med 15 in 29 letom, 630 več kot leta 2020, kar pomeni skoraj 9,5-odstotno rast v šestih letih in obrat po dolgotrajnem zmanjševanju. Celje ima sicer še vedno skoraj četrtino manj mladih kot leta 2008, ko jih je bilo 9689. Posebej izstopa skupina od 15 do 19 let, ki je zdaj nekoliko številčnejša kot pred 18 leti. Center Vič v Ljubljani je uvedel nov parkirni režim, prve 3 ure so brezplačne, vsaka nadaljna stane 3 evre. Ob neplačilo je predvideno nadomestilo 50 evrov na dan. Enaka pravila veljajo po noči ter v nedeljah in praznikih, ko je nakupovano središče zaprto. Sprememba so obiskovalcem napovedali že sredi julija. Upravljalec je zato odločil, ker so parkirišče pogosto uporabljali tudi tisti, ki so avtomobile tam puščali ves delovni dan, pa tudi kombi in zapuščena vozila. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku 32 stopinj izmerjenih, 33 Murska Sobota, 31 Ptuj, 32 Celje, 33 Velenje, Ljubljana, 34 stopinj in sončno. Danes popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe, najvišje temperature do 34 stopinj, jutri zjutraj ponovno lepo jasno vreme, popoldne bo deževalo, sreda bo jasna. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice. Potem imamo še zastoje na štajerski avtocesti, ki ostajajo pred delovnimi zaporami in pa potem zastoji tudi na ljubljanski obvoznici pa naprej proti primorski avtocesti. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano je torej štajerska avtocesta zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Koper uro in 10 minut, enako pa tudi v nasprotni smeri. Ima še ti kakšno dodatno posebnost, 0412-111-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 2 minuti sta v tem trenutku čez tretjo, kar to pomeni, ja, samo eno. Ponedeljkovo popoldne, oziroma na ponedeljkovo popoldne, po tretji uri vedno znova skočimo v eno posebno uro glasbenega horoskopa.
0: Glasbeni horoskop.
1: To je torej horoskop, kjer vsako znamenje dobi izjemno kratko napoved, no potem pa pesem, ki mu v bistvu napoveduje nov teden in kaj moreš storiti ti? Prisluhniti in poiskati kakšno globjo sporočilo, ki ti ga daje. Tokrat začenjamo z biki. Dnevi preizkušanja in ogibanja so uradno končani, dragi biki. Sončev mrk vas nagovarja, da odločno dvignete svoja merila ter zaprete vrata vsem, ki jemljejo vaš čas. V odnosih boste zahtevali jasnost, zrelost in stabilnost brez nepotrebnih igric. Čas je za nekoga, ki natanko ve, kaj hoče in kako ravnati z vami. Konec tedna potem prinaša občutek olajšanja in trdnih tal pod nogami. Ta je vaša, biki.

0: lepa, Training Season, sami hiti Radio City, uri glasbenega horoskopa, ta je bila za vse bike.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi nadaljujemo z dvojčki. Če vas bodo drugi ta teden razglasili za preveč nenavadne ali nepredvidljive, si to vzamite kot kompliment. Vaše zamisli bodo izstopale iz povprečja in prav v tej vaši drugačnosti se skriva največji potencial. Ne poskušajte se stlačiti v kalupe, ki vam ne ustrezajo več. Prepustite se svojemu ritmu in naredite nekaj popolnoma spontanega. Družba bo navdušena nad vašo drznostjo. Zato, dragi dvojčki, vaša pesem, ki napoveduje nov teden, Lost Frequencies in Crazy.
1: Glasbeni horoskop.

0: Lost Frequencies in Crazy v tem novem tednu v glasbenem horoskopu za vse dvojčke. In je čas, da gremo naprej.
1: Glasbeni horoskop.
0: Tokrat v tem trenutku že pri rakih, dragi raki, morda boste v začetku tedna začutili manjši odmerek zmedenosti glede tega, kam usmeriti svojo energijo. Rešitev ne boste našli v samoti, ampak v povezovanju z vašimi najdražjimi. Zaupajte tistim, ki znajo v vaše življenje prinesti smeh in sproščenost tudi takrat, ko so stvari zapletene. Ni vam treba reševati vsega samostojno, pravi prijatelj ali partner bo ta teden vaša najboljša opora. Zato, dragi raki, Paul Simon, You Can Call Me L. Ta je vaša v novem tednu.

0: Paul Simon, You Can Call Me L, sami hiti Radio City v uri glasbenega horoskopa za vse rake.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi gremo naprej k levom. Tedenski sončev mrk postavlja v žaromete prav vaše znamenje, dragi levi, in prebuja vašo neukrotljivo strast do življenja. Pozabite na premišljevanje in analize, saj vas dnevi pred vami vabijo k plesu, izražanju in čisti radosti. Vaša energija bo izjemno nalezljiva, zato boste z lahkoto očarali vsakega, ki se bo znašel v vaši bližini. Dovolite si zasijati brez kakršnih koli zadržkov. Zato, dragi levi, cukero in bajla v novem tedenskem horoskopu prav ta napoveduje vaš nov teden.

0: Zato, ker bajlam sami hiti Radio City. Za vse leve. Ja, glasbeni horoskop oziroma uro glasbenega horoskopa na hitro prekinjamo z aktualnimi vremenskimi podatki. Nekaj več oblakov v tem trenutku v Mariboru, ker je za tam okrog 5 ure popovdne napovedanega nekaj dežja, sicer pa najvišje temperature danes do 34 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta ponovno odprta v tem trenutku, imamo pa seveda zastoje med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa potem zastoji tudi med uvozom Celje vzhod in predorom Pletovarje v smeri Maribora in pa okvarjeno vozilo ovira promet pred počivališčem Zima prav tako v smeri Maribora. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 22 minut. Se še na Štajerski avtocesti zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila oviran promet na odstavnem pasu med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru nastaja torej zastoj, kot smo že sporočili, ampak tam še torej dodatno previdno, tam namreč odstranjujejo posledice gorečega vozila. Nekaj zastojev tudi proti Primorski, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane do Kopra traja uro in 10 minut. Varno na poti!
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: City. Glasbeni horoskop.
0: Ja, uri glasbenega horoskopa smo ostali pri znamenju devic. Drage device, po obdobju oklevanja in pa dvomov se v vaše dni vrača občutek, da so zvezde spet na vaši strani. Druga priložnost, ki jo boste prejele na področju odnosov ali dela, bo veliko boljša od prve. Pomembno bo le, da ne pogrevate starih napak in se ne obremenjujete s preteklostjo. Sploh pa, da zaupate novemu ciklu, ki se odpira pred vami. Sreča bo tokrat na strani tistih, ki si upajo znova verjeti. Zato, drage device, Likili in Lucky Again je pesem, ki napoveduje vaš nov teden, torej med 10. in 16. avgustom. Poslušajem.

0: Likili, Lucky Again za vse device v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi šibamo že proti tehnicam. Tehnice, v zraku bo nekaj čarobnega, kar bo popolnoma porušilo vašo običajno neutralnost in pa premišljenost. Doletel vas bo val navdiha ali pa nepričakovana privlačnost, ki se ji ne boste mogli upreti. Sprejmite ta pozitiven nemir in se ne borite proti prijetnim presenečenjem. Vse se bo zdelo lažje in bolj svetlo kot običajno. Prepustite se torej trenutku, ki vas bo napolnil z novo energijo. Brokefester, Something in the Water, to je vaša pesem tega tedna.

0: Broke Fraser in Something in the Water, sami hiti Radio City za vse tehnice v glasbenem horoskopu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Škorpioni, obdobje mrka vas opozarja, da je čas, da vzamete vajeti usode trdno v svoje roke. Če imate občutek, da vam nadzor nad neka pomembno situacijo polzi iz rok, aktivno ukrepajte. Jasno izrazite svoje namere in pa naredite odločen premik. Vaša volja bo močnejša od kakršnih koli ovir. Ko boste enkrat ukrepali, vas bodo dvomi v trenutku oziroma se bodo dvomi v trenutku razblinili. Dragi škorpioni, Tom Gregory in Fingertips v novem tednu. Kot vaša napoved, izvolite.

0: Preveč hrupa bo čas za hiter izklop. Preveč razmišljanja o tem, kaj si mislijo drugi, vas bo le pod nepotrebnem izčrpalo. Najboljše zdravilo za napetost bo fizična aktivnost, narava in pa dobra zabava. Izpustite potrebo po popolnem nadzoru nad prihodnostjo. Ko se boste sprostili, boste spet ujeli svoj prilagojeni optimizem. Zato, dragi strelci,
1: glasbeni horoskop.

0: Beskidke iz Sami hiti Radio City, uri glasbenega horoskopa za vse strelce. Katera pesem pa napoveduje nov teden kozorogom?
1: Glasbeni horoskop.
0: Kozorogi, vaša izostrena intuicija. Pohitro opazila, če bo nekdo poskušal igrati dvojno igro ali vas zavajati. Ne boste nasedli na lepe besede brez prave podlage, saj boste zahtevali konkretna dejanja brez oklevanja, boste postavili tudi mejo vsakomur, ki ne deluje iskreno. Vaša resnost in pa zrelost bosta ta teden vaši največji prednosti. Tisti, ki vas resnično cenijo, bodo vašo odločnost spoštovali. Dragi kozorogi. Rod Stewart, Baby Jane iz 80-ih. Hit iz 80-ih. Prav ta napoveduje nov teden vsem kozorogom.

0: Rod Stewart in Baby Jane za vse kozoroge v glasbenem horoskopu. Vreme toplo imamo tudi danes, tam okrog 33 stopin, v tem trenutku popoldne so možne posamezne krivne plohe, zato ne pozabi na dežnik, sicer pa bo pretežno jasno tudi potem zvečer. Zastoji na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Šentjakobom proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari do Dragomerja proti Kopru. Imamo še potem zastoje na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Še eno oviro imamo, in sicer okvarjeno vozilo ovira promet pred počivališčem Zima v smeri Maribora. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, želim ti varno, strpno in previdno na poti. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Priori Bož, pa ga doj Sveti Jurje v Šavnici praznjuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznjuvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko izrečo lov momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.
2: City. Glasbeni horoskop.
3: Uri glasbenega horoskopa nadaljujemo z vodnarji. Čas oklevanja in pretvarjanja, da vam je vse eno, je minil. Če si nekaj ali nekoga resnično želite, boste morali to ta teden povedati povsem odkrito srčno in pa neposredno. Vaša običajna zadržanost bo odstopila mesto iskreni želji po bližini. Ne bojte se narediti prvega koraka, dragi vodnarji, ali pokazati svojih pravih čustev. Odziv druge strani vas bo prijetno presenetil.

0: Hamrat in Be Mine, sami hiti Radio City, uri glasbenega horoskopa za vse vodnarje, kar pa pomeni samo eno.
1: Glasbeni horoskop.
0: Da nadaljujemo z ribami. Drage ribe, romantična energija vas bo ta teden povsem prevzela in težko boste ostali prizemljeni. Tudi če se boste poskušali opirati močnim čustvom, vas bo nekdo ali nekaj popolnoma očaralo. Dovolite si ta sladki pobeg iz vsakdanje rutine in uživajte v metuljčkih v trebuhu. Ni vam treba vedno iskati globoke logike za vsakim občutkom. Včasih je dovolj le, da se prepustite čarobnosti trenutka. Zato, drage ribe,

Jim Glass Heroes in Cupid's Chokehold, sam hiti Radio City. Glasbeni horoskop. V tem tednu v glasbenem horoskopu pa nam ostaja samo še eno znamenje in to ste vi, dragi ovni. Ta teden se ne zanašajte na analize ali pa tuje nasvete, ampak izključno svojemu notranjemu občutku. Vaš prvi vtis bo nezmotljiv, zato mu sledite brez oklevanja. Če boste začutili, da je pravi čas za odločen skok naprej, ne odlašajte niti za trenutek. Vaša samozavestna energija bo odpirala tudi najbolj zaprta vrata. Zaupajte svojemu ritmu in delujte pogumno. Morda pa vam bo pri tem pomagala tudi vaša pesem tega tedna, Alja in občutek za vse one.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Mariborski kriminalisti so končali preiskavo napada, ki se je 19. decembra zgodil v Račah in ovadili 4 mladoletnike. Ti so sumljeni ropa, nasilništva, odzema motornega vozila in zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. Po ugotovitvah preiskave so se na družbenem omrežju pretvarjali, da so dekle mlajše od 15 let ter 56-letnika z okolice Radencev zvabili na srečanje. Tam naj bi ga več kot eno uro porivali, slačili in fizično napadali, mu vzeli denar in banč kartico ter se odpeljali z njegovim avtomobilom. Prek njegovega telefona naj bi poskušali denar dobiti tudi od sorodnikov in sodelavcev. V okolici Ptuja sta trčila voznik osebnega avtomobila in motorist. Po prvih ugotovitvah policije je nesreča povzročil nepravilni premik vozila avtomobila. Motorist pa je utrpel hude telesne poškodbe. Policisti primer obravnavajo kot sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Na štajerski avtocesti je zaradi obnove od včeraj začel zaprt izvoz Slovenske Konjice za voznike, ki prihajajo iz smeri Ljubljane. Zapora naj bi trajal do 19. avgusta, obvoz pa urejen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice Tepanje. Še naprej je zaprt tudi ovoz na avtocesto v Slovenskih Konjicah v smeri Ljubljane. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. V Mariboru ponovno nekaj sonca in 32 stopinj izmerjeni, 34 v Murski Soboti, 35 na Ptuju, 34 v Celju, prav toliko tudi v Velenju, Ljubljana, prav tako 34 stopinj Celzija, sončno je. Danes pa popoldne nekaj dežja, pretežno oblačno, potem pa proti večeru ponovno jasno vreme, sicer pa podobno vreme tudi jutri. Dopoldne jasno, popoldne pretežno oblačno z najvišjimi temperaturami do 32 stopinj Celzija in pa padavine so napovedane za jutri popoldne. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, prav tako med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča, mimo Kozari do Dragomer proti Kopru, prav tako zastoji. Nekaj zastojev še na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Brhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa potem na primorskih cestah, torej Koper, Dragonja, Izola, Strunjan, tudi Ljubljana, Brezovica, Celje, Vojnik, regionalna cesta, nekaj zastojev in pa Bohinjska, Bela, Bled in pa Lesce, Bled, prav tako v tem trenutku zastoji. Zastoji še zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan, torej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Okvarjeno vozilo še ovira promet, to pa ovira promet med oziroma pred počivališčem Zima v smeri Maribora. Ima še ti kakšno posebno? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute so zdaj že čez četrto, glasbeni horoskop smo oddelali in čas je, da gremo naprej. 10. avgust je danes in če smo kaj radi na Radio City, smo radi tvoj servis za predajanje sporočil. Tako v tem trenutku... Vse najboljše želimo in se željam pridružujemo družini. Danes namreč praznuje dve štirici Aljoša Kompre in ker mu služba ne dovoljuje praznovanja doma, naj mu dan v avtu ali pa na postaji polepša kakšen denskomat iz vašega radija. Tako nam je na 0-4-1-2-1-1 napisala njegova družina. Dragi Aljoša, vse najboljše tudi v našem imenu. Upam, da delovni dan ne bo preveč hud in da ne bo preveč kazni, kot smo ugotovili, na katerem področju v tem trenutku delaš, Aljoša. Vse res najboljše, najlepše, predvsem pa, saj vemo, veliko, veliko ljubezni in zdravja in če imaš to možnost, se skri pred sodelavci in malo zapleši.

0: David Guetta in Think of Me, sami hiti Radio City. 33 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, prav toliko tudi v Murski Soboti, še više temperature v Celju, tam 36 stopinj Celzija. No, danes naj bi dobili nekaj kapljic dežja v popoldanskem času, proti večeru potem ponovno jasno, sicer jutri, zjutraj nas bo prebujalo sonce, popoldne pretežno, oblačno padavine so prav tako napovedane, temperature pa do 32 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo izjemno pestro na Štajerski avtocesti. Tudi danes med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru zastoji, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro prav tako zastoji. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred počivališčem Zima v smeri Maribora. Zastoji tudi na Ljubljanski obvoznici, pa potem naprej na Primorski avtocesti proti morju. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano uro in 15 minut, iz Ljubljane v Koper pa uro in 5 minut. Varno na poti.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovalis Trzin.
2: City.
6: Po novem lahko imaš še eno prav posebno Barbie punčko in to v podobah ene in edine Whitney Houston. 14 let po smrti pop ikone je pevka zdaj namreč dobila svojo Barbie. Nova igrača je poklon izjemni zapuščini ene najvplivnejših umetnic v zgodovini glasbe. Ima dolge kodre, oblečena je v vijoličasto obleko in nosi pisane uhane iz perl. V kompletu seveda tudi mikrofon, s katerim je po navedbah podjetja, ki je Barbie izdalo, pripravljena na svoj nastop na velikem odru. Pri razvoju lutke je Mattel sodeloval tudi s Pat Houston, Whitneyjevo svakinjo. Danes pa ne praznujemo le izida lutke, praznujemo trajno zapuščino ikone, je v sporočilu za javnost dejala Pat Houston. Naj ta lutka vsakega otroka ter vsako zbirateljico in zbiratelja spomni, da sanje ne poznajo meja, da odlično spušča trajne sledi in da prava veličina nikoli ne gre iz mode. Dober opomnik in dobra spodbuda za vse vas, tudi za tebe, ki se sprašuješ, bi ali ne bi.

0: temperature v Mariboru, nekaj sonca in 33 stopinj izmerjenih, 33 ure tudi Murska Sobota, 34 ravne na Koroškem. Jasno ostaja danes le pozno popoldne nekaj več oblakov, posamezne krajevne plohe so napovedane, proti večeru potem ponovno sonce, sonce pa nas bo prebujalo tudi jutri zjutraj. Aktualno stanje na cestah zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, prav tako na Ljubljanski obvoznici in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice zastoji. Ima še ti kakšno posebnost? 0412-111-211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
0: City. Lepo te pozdravljam, Katja. In upam, da boš zdaj na špičju ušesa. Dragi oboževalci Harryja Potterja, pozor in pa svaka čast. Tokrat ste dosegli nekaj precej neverjetnega. V Walesu je namreč plaža, kjer so posneli prizor Dobijevega groba. Vsi, ki smo gledali Harryja Potterja, zelo dobro poznamo ta prizor, ko torej Dobby umre in ga Harry Potter pokoplje na tej posebni plaži in ta plaža je že kar nekaj let zelo obiskana, vsako leto namreč obišče ogromno oboževalcem, tam pa pušča nogavičke in razne kamenčke in se torej gre poklonit Dobiju. In čez to območje so želeli speljati veliki električni kabel, ki bi povezoval električno omrežje Velike Britanije in Irske. In ko so oboževalci Harryja Potterja to izvedeli, so rekli, groba pa ne damo. No, na koncu so dejansko zaradi pritožb oboževalcev Harryja Potterja spremenili traso in Dobijev grob pustili pri miru. Električna povezava je zdaj zgrajena, Dobij pa ostaja na svojem mestu. In ja, tudi nogavičko lahko še vedno pustiš

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Plačljivi tečaj slovenščine in daljše čakanje na združitev družine. To prinašajo predlagane spremembe zakona o tujcih. Če je bil doslej tečaj slovenščine brezplačen, bi zanj po novem prispevali 40%. Spremenili bi se tudi pogoji za združitev družine. Tujec bi moral na mesto enega počakati 3 leta. V tem času naj bi si zagotovil predvsem dovolj sredstev za preživljanje, preden bi se mu v Sloveniji pridružil družinski član.
3: Če tujci delujejo v tem okolju, morajo tudi znati komunicirati. Po eni strani zaradi uporabnikov, ki jim ponujajo svoje storitve. Če si predstavljamo, da pri zdravniku moramo kar natančno vedeti, kaj je narobe in kako se lahko pozdravimo in pač jezikovne prepreke to razumevanje otežujejo. Po drugi strani pa tudi tujcem samim verjetno to otežkoča bivanje tukaj. Če pač prideš v državo, katere jezika ne govoriš, imaš problem.
2: Brez olepševanje prvi mož NLB-ja Blaž Brodnjak usmeril besedne puščice proti opoziciji. Na družbenih omrežjih je pozval socialne demokrate, da podprejo interventni zakon. S tem pa razburil nekdanjo vladajočo stranko. V gibanju Svoboda mu učitajo, da je Brodnjak podpornik interventnega zakona, ki bi mu letno prinesel še nekaj 100 000 evrov več. Povprečnemu državljanu pa niti centa.
4: Spoštujem sicer mnenje gospoda Brodnjaka, mogoče bi se jaz z njim strinjal, ampak s to opombo, no, da če bi takrat še nastajajoča koalicija želela pač podporo tudi drugih strank pri tem zakonu, bi jih verjetno morala vključiti v pripravo. Ne. Težava ima tranzicijska levica, ne, ali pa če rečeva leva sredina, kot si sami rečejo, s tem, da njihovi najvišji reprezentanti v praksi ne potrjujejo tega, kar naj bi te stranke zagovarjale. Ne. Se pravi, naj bi se borile za nekega delovnega človeka, za enakost pred zakonom in za, bi rekel, pač dostojno plačilo za dostojno delo, ampak tiste, ki pa jih izberejo za svoje glavne reprezentante, ne, pa vidimo se obnašajo čist drugače oziroma so iz čist enega drugega filma.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami. Maribor pretežno jasno 33 stopinj, 33 tudi v Murski Soboti, 34 na Ptuju, 36 Celje, 34 Velenje in pa Ljubljana delno sončno 33 stopinj Celzija. Danes popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe, sicer pa proti večeru potem pretežno jasno vreme, jutri zjutraj nas bo prebujalo sonce, čez dan ponovno pretežno oblačno s padavinami. Aktualno stanje na cestah še preverimo v tem trenutku. Na štajerski avtocesti še vedno nastajajo zastoji in sicer pred delovnimi zaporami. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora nekaj zastojev imamo potem tudi na ljubljanski obvoznici in pa na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, predvsem torej zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji potem tudi proti primorskih avtocesti, ampak v tem trenutku nič kaj hujšega in sicer potovalni čas iz Ljubljane do Kopra traja 1 uro, no imamo pa še eno prometno nesrečo, ki se je zgodila pred izvozom letališče Maribor v smeri Ptuja. Zaradi prometne nesreče tam oviran promet, pa še okvarjeno vozilo na vzhodni mariborski obvoznici med priključkom Rogoza in pa priključkom Maribor Center v smeri Dragučove, prav tako ovira stanje na cesti. Strpno, varno, previdno. Če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

ponedeljkovo popoldne poslušaš na Radio City. 10. august je že danes, lepo smo zakorakali v ta ponedeljek. Jaz upam, da si že na poti domov, še boljše, da že doma kuhaš in pripravljaš večerjo. Imaš kakšen fini namik za kakšno fino večerjo, ki te v bistvu malce ohladi, naj še dodatno zagrejo v teh vročih dneh? Nič 4-1, 2-1-1, 2-1-1. Jaz ti dam hite, ti pa izvoliš.

0: Linkin Park, What I've Done, sami hiti, Radio City. 10 minut če manjka do pol šeste. Aktualne temperature Maribor 34 stopinj, 35 v Murski Soboti, 34 na Ptuju in pa Selišči sončno in 34 stopinj Celzija. Danes popoldne so napovedane oziroma možne posamezne krajevne plohe, sicer zvečer ponovno jasno, nas bo pa tudi jutri zjutraj prebujalo sonce z visokimi temperaturami do 34 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Podravski avtocesti je oviran promet pred izvozom letališče proti Ptuju zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila. Pa okvarjeno vozilo ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Rogoza in pa priključkom Maribor Center v smeri Dragočove. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Še eno okvarjeno vozilo imamo na Štajerski avtocesti med izvozom Trojane v smeri Ljubljane, torej okvarjeno vozilo ovira promet. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, kak se gezaseza zna.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
0: City. Kako hitro lahko gre kaj narobe? No, tega se redko kdaj v bistvu sploh zavedamo. Zgodba, ki prihaja iz Avstralije, je na začetku zvenela precej resno, no, potem pa je bil konec kar dober. Avstralska policija je namreč konec tedna dobila prijavo o domnevnem umoru. Na podeželju so našli odvržen kovček, v njem pa naj bi bilo truplo ženske. No, policija je seveda takoj začela preiskavo, na teren so poslali tudi detektive za umor in pa forenzike, potem pa je prišlo do precej nenavadnega preobrata. Skoraj dan so potrebovali, da so ugotovili, da v kovčku sploh ni človek, ampak zelo realistična erotična lutka. Lase je imela, bila je oblečena, imela je piercing in celo sledi, ki so bile videti kot modrice in odrgnine. No, primer je sedaj zaključen, policisti pa očitno tudi malce lažje dihajo.

0: A Little Respect, sami hiti Radio City. Jasno ostaja v Mariboru, koliko v tem trenutku izgleda ne bo nič iz napovedanih padavin. Jasno potem tudi zvečer pa jutri zjutraj. Temperature tam okrog 18 stopinj Celzija. Čez dan najvišje do 32, pretežno oblačno bo. Zaenkrat so tudi za jutri napovedane posamezne krajevne plohe. Prometna nesreča se je zgodila na podravski avtocesti, tam je oviran promet pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem okvarjeno vozilo pri izvozu Trojane iz smeri Ljubljane, pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Rogoza in pa priključkom Maribor Center v smeri Dragočove. Varno ti želim na potem, če si ti še kaj opazil, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Strzin.
6: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. august, Mama je umrla dvakrat. Predstava društva Toneta Partliča. 20. august, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: City.
2: Zdaj že vemo, da bo sreda res poseben dan za vse ljubitelje nebesnih pojavov. 12. august oziroma 12. augusta nas namreč čaka sončev mrk, ki bo pri nas viden kot zelo izrazit delni mrk. V Ljubljani bo na vrhuncu zakritega približno 84% sonca, na Mariboru pa okrog 80%. Mrk se bo pa pri nas začel tam okoli 19.25, torej 25 minut čez sedmo. Vrhunec pa potem nekaj minut po 8. uri naj bi ta dosegel. In še nekaj. Isto noč bodo na svoj račun oziroma boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji utrinkov. Vrhunec bodo namreč ti dosegli oziroma takrat bodo namreč vrhunec dosegli Perzeidi. Luna bo v mlaju, zato njena svetloba ne bo motila pogleda na nebo. Najprej torej pogled proti zahodu in sončnemu mrku, potem pa v temo loviti utrinke. Ja, vzami list papira, napiši par želja in hitro. In se hitro zorganiziraj, da boš torej 12. imel ponoči čas, potem pa samo izražaj svoje želje. Baby,

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ure točno 6 v novinarski redakciji pa Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Plačljivi tečaj slovenščine in daljše čakanje na združitev družine. To prinašajo predlagane spremembe zakona o tujcih. Če je bil doslej tečaj slovenščine brezplačen, bi zanj po novem prispevali 40%. Spremenili bi se tudi pogoji za združitev družine. Tujec bi moral na mesto enega počakati 3 leta. V tem času naj bi si zagotovil predvsem dovolj sredstev za preživljanje, preden bi se mu v Sloveniji pridružil družinski član. Zaradi izbruha Etne na Siciliji so ustavili letalski promet na letališču v Kataniji. Po podatkih Italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, ognjenik bruha velike količine pepela v zračje. Občasno je mogoče videti tudi izbruhe žarečih kamnin. Iz 2 kraterjev na nadmorskih višinah okoli 2500 metrov se vijajo tokovi lave, ki tvorijo obsežna žareča polja. Visoka obstaja tudi seizmična aktivnost, tresenje tal je najmočnejše okoli kraterja. Brez olepševanje prvi mož NLB-ja Blaž Brodnjak usmeril besedne puščice proti opoziciji. Na družbenih omrežjih je pozval socialne demokrate, da podprejo interventni zakon. S tem pa razburil nekdanjo vladajočo stranko. V gibanju Svoboda mu očitajo, da je Brodnjak podpornik interventnega zakona, ki bi mu letno prinesel še nekaj 100 tisoč evrov več. Povprečnemu državljanu pa niti centa.
3: Spoštujem sicer mnenje gospoda Brodnjaka, mogoče bi se jaz z njim strinjal, ampak s to opombo, no, da če bi takrat še nastajajoča koalicija želela pač podporo tudi drugih strank pri tem zakonu, bi jih verjetno morala vključiti v pripravo. Ne. Težavo ima tranzicijska levica, ne, ali pa če rečeva leva sredina, kot si sami rečejo, s tem, da njihovi najvišji reprezentanti v praksi ne potrjujejo tega, kar naj bi te stranke zagovarjale. Ne. Se pravi, naj bi se borile za nekega delovnega človeka, za enakost pred zakonom in za, bi rekel, pač dostojno plačilo za dostojno delo, ampak tiste, ki pa jih izberejo za svoje glavne reprezentante, ne, pa vidimo se obnašajo čisto drugače oziroma so iz čisto enega drugega filma.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature Maribor 33 stopinj, 35 Murska Sobota, 34 Ptuj, 36 Celje, 33 Velenje, 34 Ljubljana. Jasno ostaja danes do konca dne, sicer so bile napovedane posamezne krajevne plohe, ampak v tem trenutku nič ne kaže na to, da naj bi se tako zgodilo. Jutri do povdne jasno, popovdne pretežno oblačno do 32, tudi jutri so napovedane posamezne plohe, krajevne plohe, v sredo pa potem jasno in do 30 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti, zaradi te je oviran promet pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:30, no vsi ostali potovalni časi, torej iz Maribora v Ljubljano, iz Ljubljane v Koper in iz Kopra v Ljubljano, pa po standardnem času. Varno ti želim na poti, predvsem strpno, če imaš pa ti še kak Takšna dodatna posebnost pa nič 41-211-211.
0: Popovdne s Katjo.
1: 4 minute so čez 6. Ja, Katja, ti delam družbo tudi na to ponedeljkovo popovdne, ampak vsi vemo, da je malo boljša družba, če imamo kakšne super hite in teh, vsaj jaz mislim tako, na Radio City nikoli ne zmanjka. Evo ti še enega za varno pot proti domu ali za kuhanje kave, popovdanske kave ali pa za kakšno popovdansko malico. Dobar tek in uživaj!

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitnes v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Pri Juriji Bož, PGD Sveti Jurij v Šamnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ko bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, gasilski dom, od dveh naprej.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta je čez sedmo, v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar dan. Plačljivi tečaj slovenščine in daljše čakanje na združitev družine. To prinašajo predlagane spremembe zakona o tujcih. Če je bil doslej tečaj slovenščine brezplačen, bi zanj po novem prispevali 40%. Spremenili bi se tudi pogoji za združitev družine. Tujec bi moral na mesto enega počakati 3 leta. V tem času naj bi si zagotovil predvsem dovolj sredstev za preživljanje, preden bi se mu v Sloveniji pridružil družinski član.
3: Ja, če tujci delujejo v tem okolju, morajo tudi znati komunicirati. Po eni strani zaradi uporabnikov, ki jim ponujajo svoje storitve. A ne? Če si predstavljamo, da pri zdravniku moramo kar natančno vedeti, kaj je narobe in kako se lahko pozdravimo in pač jezikovne prepreke to razumevanje otežujejo. Po drugi strani pa tudi tujcem samim verjetno to otežkoča bivanje tukaj. A ne? Če pač prideš v državo, katere jezika ne govoriš, imaš problem.
2: Brez olepševanje prvi mož NLB-ja Blaž Brodnjak usmeril besedne puščice proti opoziciji. Na družbenih omrežjih je pozval socialne demokrate, da podprejo interventni zakon. S tem pa razburil nekdanjo vladajočo stranko. V Gibanju Svoboda mu očitajo, da je Brodnjak podpornik interventnega zakona, ki bi mu letno prinesel še nekaj 100 000 evrov več. Povprečnemu državljanu pa niti centa.
4: Spoštujem sicer mnenje gospoda Brodnjaka, mogoče bi se jaz z njim strinjal, ampak s to opombo, no, da če bi takrat še nastajajoča koalicija želela pač podporo tudi drugih strank pri tem zakonu, bi jih verjetno morala vključiti v pripravo. Ne. Težavo ima tranzicijska levica, ne, ali pa če rečeva leva sredina, kot si sami rečejo, s tem, da njihovi najvišji reprezentanti v praksi ne potrjujejo tega, kar naj bi te stranke zagovarjale. Ne. Se pravi, naj bi se borile za nekega delovnega človeka, za enakost pred zakonom in za, bi rekel, pač dostojno plačilo za dostojno delo, ampak tiste, ki pa jih izberejo za svoje glavne reprezentante, ne, pa vidimo se obnašajo čist drugače oziroma so iz čist enega drugega filma.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.